Mo usika o marava ngā ruenga ina ua toi tasi biruti o na tālo le lima i o e mesili a leta te le urupo o ta itala tau ia i awha pe o awha inawe aua te pole langa mo usika o marava ngā ruenga toi fatalofa te atoi pa fape lefto ai mafuta mai tauta ia ia i la toto ai tonu umal munuia i maota malawa ia e mesfo i la tolo i lungo la awala fai fai maalia o tau sā ia wale anga ia tu moto lo yo wa au lava lo sanga le mu ta to ipe musical mana wanga lo ngam salo pe to ta si ta to pese ia on le liwat foile wa fainga pa anga mo pe nga tfailang ya la tala taulong longo